0: Còn gì quên anh á? Là bé. Anh đây về đây là hi anh ô. Khánh em quên ra ô quý quá. Khánh em quên ra trên nè.
1: Okay.